0: Vremenska prognoza. Federalni hidrometeorološki zavod BiH.
1: Kada se sunčano na području Hercegovine i zapadu Bosne, u većem dijelu Bosne umjereno, prolazno i pretežno oblačno vrijeme. Dio prijepodne po kotlinama iz većne tokove će biti i magli, vjetar je slab do umjerene i čine sjevernog smjera, najniža jutra temperatura zraka većinom između 1 i 6, na jugu od 9 do 14 stepeni, a najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 12 i 17, na jugu do 21 stepen. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Damir Šantić.
2: rtvz.multipass.ba online platforma putem koje možete predati obavijesti u dženazama i sahranama, tužna sjećanja, zahvalnice, posljednje pozdrave i vaše male oglase. Slijedite upute, ispunite aplikaciju, pošaljite, a mi ćemo realizirati emitovanje u programima Radio Televizije Zenica. rtvz.multipass.ba
3: Vaš svaki dan uz Radio Zenicu. Radio Zenica.

0: Ja sam Haris Abdagić, poglavica benda Balkaneros, a vi slušate Šta drugo nego radio Zenica, normalno.
1: Ekspresni vlak za Paris. Pula, Trst, Milano, Torino, Grenoble, Paris polazi sa 14. koloseka, drugi peron lijevo. Ponavljam. Ekspresni vlak za Paris. Pula, Trst, Milano, Torino, Grenoble, Paris, polazi sa 14. koloseka, drugi peron.
2: Nastavi.

0: srednjoročna vremenska prognoza.
1: Tekuću sedmicu obilježit će stabilizacija vremenskih prilika nakon prolaska hladnog fronta. Do sredine sedmice u Bosni će prevladavati umjereno do pretežno oblačno vrijeme uz čestu jutarnju maglu i niske oblake po kotlinama i uz riječne tokove, dok će u Hercegovini i na planinama biti više sunčanih intervala. U Hercegovini i na jugozapadu Bosne očekuje se umjerena do jaka bura koja će sredinom sedmice postepeno slabiti. Od petka 16. oktobra izgledan je prolazan uticaj oslabljenog frontalnog sistema sa sjeveroistoka koji će usloviti slabe i povremene padavine uglavnom u istočnim dijelovima Bosne i Hercegovine. Očekivane količine padavina bit će male i prostorno ograničene. Nakon kratkotrajnog pogoršanja od 19. oktobra ponovno se očekuje pretežno stabilno i suho vrijeme pod uticajem polja povišenog zračnog pritiska. Krajem druge sedmice prognoznog perioda od 23. do 25. oktobra moguće je novo prolazno naoblačenje sa slabim padavinama, prvenstveno u centralnim i istočnim krajevima Bosne, dok će u većem dijelu Hercegovine i zapadne Bosne zadržavati uglavnom suho vrijeme. Do kraja prognoznog perioda ne očekuje se značajnije količine padavina. Do 18. oktobra očekuju se temperature zraka niže od uobičajenih za ovo doba godine. Jutarnje temperature u Bosni kretat će se između 1 i 5, a u Hercegovini između 4 i 9 stepeni. Maksimalne dnevne temperature u Bosni uglavnom će iznositi između 9 i 14, dok će u Hercegovini iznositi 16 do 21 stepen. Vjetar dominantnog sjevernog smjera dodatno će pojačavati osjećaj hladnoće, zbog čega će subjektivni osjećaj će temperatura biti niži od stvarnih vrijednosti izmjerenih na meteorološkim stanicama. U ovom periodu, posebno u višim predjelima Bosne, postoji mogućnost pojave slabog jutarnjeg mraza. Od 19. oktobra očekuje se nastavak relativno stabilnih vremenskih prilika uz blagi pad temperatura zraka, posebno onih jutarnjih. Minimalne temperature u Bosni kretat će se između minus 2 i 4, a u Hercegovini između 4 i 9. Maksimalne dnevne temperature u Bosni uglavnom će iznositi između 7 i 13, dok će u Hercegovini dostizati do oko 20 stepeni. U nastavku prognoznog perioda moguća je pojava jutarnjeg mraza u kotlinama Bosni, naročito tokom vedrih i mirnih noći. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bakir Krajinović.
2: Obavijestite, obilježite, sjetite se i odajte poštovanje onima koji više nisu sa nama. Obavijesti o dženazama i sahranama, tužna sjećanja, posljednje pozdrave i zahvalnice u programu Televizije Zenice emitujemo u dva termina, u programu Radio Zenice u 6 termina dnevno, a nudimo vam i mogućnost objave na našem web portalu i društvenim mrežama. Uplate u zgradi Radio Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB, preko puta autobuske stanice, od ponedjeljka do subote, od 8 do 16 sati, nedjeljom od 10 do 15 sati, ili online rtvz.multipass.ba.

0: Vremenska prognoza. Federalni hidrometeorološki zavod BiH.
1: Kada se sunčano na području Hercegovine i jugozapadu Bosne, u većem dijelu Bosne je umjereno, prolazno i pretežno oblačno vrijeme. Dio prijepodne pokutiramo izvečne tokove će biti i magli, vjetar je slab do umjerene čine sjevernog smjera, najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 1 i 6, na jugu od 9 do 14 stepeni, a najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 12 i 17, na jugu do 21 stepen. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Damir Šantić.

0: srednjoročna vremenska prognoza.
1: Tekuću sedmicu obilježit će stabilizacija vremenskih prilika nakon prolaska hladnog fronta. Do sredine sedmice u Bosni će prevladavati umjereno do pretežno oblačno vrijeme uz čestu jutarnju maglu i niske oblake po kotlinama i uz riječne tokove, dok će u Hercegovini i na planinama biti više sunčanih intervala. U Hercegovini i na jugozapadu Bosne očekuje se umjerena do jaka bura koja će sredinom sedmice postepeno slabiti. Od petka 16. oktobra izgledan je prolazan uticaj oslabljenog frontalnog sistema sa sjeveroistoka koji će usloviti slabe i povremene padavine uglavnom u istočnim dijelovima Bosne i Hercegovine. Očekivane količine padavina bit će male i prostorno ograničene. Nakon kratkotrajnog pogoršanja od 19. oktobra ponovno se očekuje pretežno stabilno i suho vrijeme pod uticajem polja povišenog zračnog pritiska. Krajem druge sedmice prognoznog perioda od 23. do 25. oktobra moguće je novo prolazno naoblačenje sa slabim padavinama prvenstveno u centralnim i istočnim krajevima Bosne, dok će u većem dijelu Hercegovine i zapadne Bosne zadržavati uglavnom suho vrijeme. Do kraja prognoznog perioda ne očekuje se značajnije količine padavina. Do 18. oktobra očekuju se temperature zraka niže od uobičajenih za ovo doba godine. Jutarnje temperature u Bosni kretat će se između 1 i 5, a u Hercegovini između 4 i 9 stepeni. Maksimalne dnevne temperature u Bosni uglavnom će iznositi između 9 i 14, dok će u Hercegovini iznositi 16 do 21 stepen. Vjetar dominantnog sjevernog smjera dodatno će pojačavati osjećaj hladnoće, zbog čega će subjektivni osjećaj će temperatura biti niži od stvarnih vrijednosti izmjerenih na meteorološkim stanicama. U ovom periodu, posebno u višim predjelima Bosne, postoji mogućnost pojave slabog jutarnjeg mraza. Od 19. oktobra očekuje se nastavak relativno stabilnih vremenskih prilika uz blagi pad temperatura zraka, posebno onih jutarnjih. Minimalne temperature u Bosni kretat će se između minus 2 i 4, a u Hercegovini između 4 i 9. Maksimalne dnevne temperature u Bosni uglavnom će iznositi između 7 i 13, dok će u Hercegovini dostizati do oko 20 stepeni. U nastavku prognoznog perioda moguća je pojava jutarnjeg mraza u kotlinama Bosni, naročito tokom vedrih i mirnih noći. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bakir Krajinović.
2: Prodajem, kupujem, iznajmljujem, tražim. Mali oglasi u programima Radio Televizije Zenica. U programu Televizije Zenica 3 termina dnevno. U programu Radio Zenica 6 termina dnevno. A nudimo vam i mogućnost objave na našem web portalu i društvenim mrežama. Uplate u zgradi Radio Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB, preko puta autobuske stanice, od ponedjeljka do subote, od 8 do 16 sati, nedjeljom od 10 do 15 sati ili online rtvz.multipas.ba.

0: Vremenska prognoza. Federalni hidrometeorološki zavod BiH.
1: Kada se sunčano na području Hercegovine i jugozapadu Bosne, u većem dijelu Bosne je umjereno, prolazno i pretežno oblačno vrijeme. Dio prijepodne pokutiramo iz većne tokove će biti i magli, vjetar je slab do umjerene čine sjevernog smjera, najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 1 i 6, na jugu od 9 do 14 stepeni, a najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 12 i 17, na jugu do 21 stepen. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Damir Šantić.
2: Radio Zenica.

0: rtvz.multipass.ba online platforma putem koje možete predati obavijesti u dženazama i sahranama, tužna sjećanja, zahvalnice, posljednje pozdrave i vaše male oglase. Slijedite upute, ispunite aplikaciju, pošaljite, a mi ćemo realizirati emitovanje u programima Radio Televizije Zenica. rtvz.multipass.ba Radio Zenica.
1: Vi slušate program Radija Zenica.

pristanjenih svatova. Od mene je skrivaju obelisk.

0: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
1: Radio Zenica.

0: Obavijestite, obilježite, sjetite se i odajte poštovanje onima koji više nisu sa nama. Obavijesti o dženazama i sahranama, tužna sjećanja. Posljednje pozdrave i zahvalnice u programu Televizije Zenice emitujemo u dva termina. U programu Radio Zenice u 6 termina dnevno, a nudimo vam i mogućnost objave na našem web portalu i društvenim mrežama. Uplate u zgradi Radio Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB, preko puta autobuske stanice, od ponedjeljka do subote, od 8 do 16 sati, nedjeljom od 10 do 15 sati, ili online rtvz.multipass.ba.
1: Veliki pozdrav svim slušaocima Radija Zenica od Marije Šerifović.

0: Marketing Minute.
1: Početak sedmice je uvijek bolji uz posebnu ponudu u Bellamy Onyx marketima u periodu od 12. do 14. oktobra. Iz ponude izdvajamo Choco Banana 49 komada, Swiss Lion Takovo 9,80, Fantasy domaća kafa 500 grama 11,95, Sok Jafa Ice Tea Breskva Brusnica 1,5 litar 1,70, Persil kapsule Universal 28 komada 16,95. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici. Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
2: Ne znate šta će ove zime biti bolji izbor, pelet ili drvo? A one tamo? S Thermoflux Pelling Pro kotlom ne morate pogađati. Jedan kotao vas grije na oba energenta, bez dodatnih preinaka. Vi birate gorivo. Pelling Pro brine za toplinu. Thermoflux.
3: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
4: Ako je svaki korak ka uspjehu važan, zašto ga ne započeti u pravom prostoru? U srcu Zenice Almi Biznis Centar pruža sve što vaš biznis treba. Za više informacija pozovite 061 188 149 ili posjetite abc-zenica.ba. Vaš Almi Biznis Centar.
5: Profil Group Zenica je savremeni drvno-rezni centar za obradu pločastih materijala za namještaj. Osnovne usluge reznog centra su izrada krojnih listi, precizno i kvalitetno rezanje ploča na tačne dimenzije, kvalitetno kantiranje rubova pločastih materijala. Adresa je Zavnobiha 86 Zenica, telefon 062 871 860.
6: Opet gledate u sat. Kazaljke prolaze, a san nikako da dođe. Budite se usred noći, a ujutro se osjećate umornije nego kad ste legli. Vrijeme je za mirnu noć i jutro puno energije. Tri magnezi noć kombinira snagu tri oblika magnezija za opuštanje mišića i dubok regenerirajući san. Probudite se odmorni i spremni za novi dan. Potražite u najbližoj apoteci farmacija. I ne zaboravite, iskoristite posebnu pogodnost vaše kartice vjernosti za pacijente. 4 plus i 1 gratis. Tri magnezi noć za san kakav zaslužujete. Dodatak prehrani nije nadomjestak ili zamjena uravnoteženoj prehrani. Za obavijest o indikacijama, mjerama opreza i nuspojavama upitajte svog ljekara ili farmaceuta.
7: Ferroinvest Zenica, lider u trgovini metalima na veliko i malo. Nudimo širok izbor proizvoda potrebnih u građevinskim, stolarskim i zidarskim poslovima, armaturne mreže i šipke, armaturne nosače i paljene žice, cijevi, limove, ugaonike, plosnati čelik, puno željezo, nosače, kovano željezo, inoks i aluminijum, ručni i električni alat, brusne rezne ploče, HTZ opremu. Novo u ponudi u našem gradu. Od sada vršimo usluge rezanja, sječenja čelika na mjeru, bušenja, savijanja za male i velike obrtnike po vašim mjerama, uputama i potrebama. Iza našeg uspjeha su iskustvo, stručnost i kvalitet. Dođite i posjetite nas. Ferro Invest Zenica.
8: Servis Carpet Washing, Tapas za čisti mirisan dom, pranje tepiha i staza najsavremenijim mašinama uz antibakterijski i antialergijski tretman. Radimo mašinsko pranje, klofanje, centrifugiranje, sušenje, usisavanje i pakovanje tepiha. Besplatno dolazimo po vaše tepihe, bez obzira na vremenske uslove i godišnje doba. Servis Carpet Washing, Tapas, najsavremenija mašina i vrhunska usluga. Pozovite nas, bit ćete zadovoljni. Kontakt telefon 062 336 141. Servis Carpet Washing, Tapas za čisti mirisan dom.
9: Privucite pažnju, reklamirajte se. 449 211 Marketing Radija Zenica.

0: Vremenska prognoza. Federalni hidrometeorološki zavod BiH.
1: Kada se sunčano na području Hercegovine i jugozapadu Bosne, u većem dijelu Bosne je umjereno, prolazno i pretežno oblačno vrijeme. Dio prijepodne po kotlinama iz rečne tokove će biti i magli, vjetar je slab do umjerene i čine sjevernog smjera, najniža jutra temperatura zraka većinom između 1.6 na jugu od 9 do 14 stepeni, a najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 12 i 17 na jugu do 21 stepen. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Damir Šantić.

Obavještavamo sve zainteresovane da tužna sjećanja, male oglase i obavještenja možete uplatiti od ponedjeljka do subote u periodu od 8 do 16 sati, a nedjeljom i praznicima od 10 do 15 sati u zgradi uprave preduzeća u ulici Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB preko puta autobuske stanice. Svima koji su u mogućnosti preporučujemo da koriste uslugu online plaćanja putem web stranice rtvz.multipass.ba. Vaša radio televizija Zenica.

0: Marketing.
1: Dobar dan, Digitalis de Store.
2: Da, izvolite.
1: Imate li možda...
2: Imamo.
1: Ali samo da pitam...
2: Imamo.
3: Imamo 19 poslovnica širom Srednje Bosne. Imamo akcije kakve se ne propuštaju. Imamo besplatnu dostavu do 30 km, posebne popuste za penzionere i sindikalne kredite. Imamo najveći izbor televizora, laptopa, klima i sve moguće tehnike. Plaćajte do 12 rata uz garanciju najbolje cijene. 25 godina sa vama. Posjetite nas ili kupujte online. The Store, centar tehnike.
4: Vitapur slavi sa vama. Poklanjamo vam dodatnih 20% popusta na 250 omiljenih proizvoda, a dodatnih 15% na madrace. Vitapur.ba.
5: Čista ušteda u Bingu od 21. septembra do 18. oktobra. Deterđen za veš Pervol 3 litra 14,95. Mop za pod 6 maraka 95. Ukrasna svijeća u čaši 8 maraka 45. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
6: Psihološko savjetovalište za djecu i mlade, centar Senzori. Svako dijete ponekad treba nekoga ko će ga saslušati, razumjeti i pomoći mu da pronađe način da se lakše nosi sa onim što osjeća. U psihološkom savjetovalištu Centra Senzori pružamo stručnu podršku djeci i mladima u različitim izazovima odrastanja. Emocionalne teškoće i promjene raspoloženja, strahovi, nesigurnost i anksioznost, problemi sa samopouzdanjem i slikom o sebi, teškoće u ponašanju, problemi pažnje i motivacije, poteškoće u odnosima s vršnjacima, teškoće u porodici i prilagođavanju na promjene, školske teškoće i stres, podrška roditeljima u razumijevanju djetetovih potreba, individualni pristup svakom djetetu i mladom čovjeku. Cilj nije samo riješiti problem, već pomoći djetetu da bolje razumije sebe, svoje emocije i svoje potrebe, razvije zdrave načine suočavanja i izgradi više sigurnosti u sebe. Ponekad je dovoljno da dijete zna da nije samo. Centar Senzori, mjesto gdje se razvoj razumije, a podrška pruža s pažnjom. Za informacije i zakazivanje termina javite nam se u inbox putem društvenih mreža ili nas kontaktirajte na broj 061 469 550. Vaš centar Senzori.
7: Više udobnosti, više uštede. U Belloni vas čekaju posebne akcijske pogodnosti. Zen Prime krevet već od 999 kn. A Premium Line krevet s Gold Prestige madracem za 1799 kn. Seul ugao sada je 1999 kn. Uz čak 50% popusta na Seul fotelju. Marieta koncept dostupan je uz 30% popusta. Bellona, vaš dom, vaš stil.
8: Za svaki predah, kafa se vdah.
0: Marketing.
9: Ja sam Neša Galija, vi slušate Radio Zenicu.

klošari na broju, starice izdišu. Skroz tamo u uglu zalutala gospoda, o, pobjegla bi negdje,

stigli smo iz daljine. Tiho je svitala zora, ovdje ćemo

0: Marketing Minute.
1: Početak sedmice je uvijek bolji uz posebnu ponudu u Bellamy Onyx marketima u periodu od 12. do 14. oktobra. Iz ponude izdvajamo Choco Banana 49 komada, Swiss Lion Takovo 9,80, Fantasy domaća kafa 500 grama 11,95, Sok Jafa Ice Tea Breskva Brusnica 1,5 litar 1,70, Persil kapsule Universal 28 komada 16,95. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici. Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
2: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma, ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
3: E, neš ga više, vjeruj mi. Ove godine samo drvosića. Daš lijepu ličnu, uzmeš pelet na 10 rata ako gospodin. Tuš kad se mlada zagrije.
4: Kupovinom drvosića certificiranog peleta jačamo BH ekonomiju i grijemo se uz najveći kvalitet. Zato kupujemo domaće, da nam bude bolje.
5: Ako je svaki korak ka uspjehu važan, zašto ga ne započeti u pravom prostoru? U srcu Zenice Almi Business Center pruža sve što vaš biznis treba. Za više informacija pozovite 061 188 149 ili posjetite abc-zenica.ba. Vaš Almi Business Center.
6: Profil Group Zenica je savremeni drvno-rezni centar za obradu pločastih materijala za namještaj. Osnovne usluge reznog centra su izrada krojnih listi, precizno i kvalitetno rezanje ploča na tačne dimenzije, kvalitetno kantiranje rubova pločastih materijala. Adresa je Zavnobiha 86 Zenica, telefon 062 871 860.
7: Opet gledate u sat. Kazaljke prolaze, a san nikako da dođe. Budite se usred noći, a ujutro se osjećate umornije nego kad ste legli. Vrijeme je za mirnu noć i jutro puno energije. Tri magnezi noć kombinira snagu tri oblika magnezija za opuštanje mišića i dubok regenerirajući san. Probudite se odmorni i spremni za novi dan. Potražite u najbližoj apoteci farmacija. I ne zaboravite, iskoristite posebnu pogodnost vaše kartice vjernosti za pacijente. 4 plus i 1 gratis. Tri magnezi noć za san kakav zaslužujete. Dodatak prehrani nije nadomjestak ili zamjena uravnoteženoj prehrani. Za obavijest o indikacijama, mjerama opreza i nuspojavama upitajte svog ljekara ili farmaceuta.
8: Ferroinvest Zenica, lider u trgovini metalima na veliko i malo. Nudimo širok izbor proizvoda potrebnih u građevinskim, stolarskim i zidarskim poslovima, armaturne mreže i šipke, armaturne nosače i paljene žice, cijevi, limove, ugaonike, plosnati čelik, puno željezo, nosače, kovano željezo, inoks i aluminijum, ručni i električni alat, brusne rezne ploče, HTZ opremu. Novo u ponudi u našem gradu. Od sada vršimo usluge rezanja, sječenja čelika na mjeru, bušenja, savijanja za male i velike obrtnike po vašim mjerama, uputama i potrebama. Iza našeg uspjeha su iskustvo, stručnost i kvalitet. Dođite i posjetite nas. Ferro Invest Zenica.
9: Privucite pažnju, reklamirajte se. 449 211 Marketing Radija Zenica.

0: srednjoročna vremenska prognoza.
1: Tekuću sedmicu obilježit će stabilizacija vremenskih prilika nakon prolaska hladnog fronta. Do sredine sedmice u Bosni će prevladavati umjereno do pretežno oblačno vrijeme uz čestu jutarnju maglu i niske oblake po kotlinama i uz riječne tokove, dok će u Hercegovini i na planinama biti više sunčanih intervala. U Hercegovini i na jugozapadu Bosne očekuje se umjerena do jaka bura koja će sredinom sedmice postepeno slabiti. Od petka 16. oktobra izgledan je prolazan uticaj oslabljenog frontalnog sistema sa sjeveroistoka koji će usloviti slabe i povremene padavine uglavnom u istočnim dijelovima Bosne i Hercegovine. Očekivane količine padavina bit će male i prostorno ograničene. Nakon kratkotrajnog pogoršanja od 19. oktobra ponovno se očekuje pretežno stabilno i suho vrijeme pod uticajem polja povišenog zračnog pritiska. Krajem druge sedmice prognoznog perioda od 23. do 25. oktobra moguće je novo prolazno naoblačenje sa slabim padavinama, prvenstveno u centralnim i istočnim krajevima Bosne, dok će u većem dijelu Hercegovine i zapadne Bosne zadržavati uglavnom suho vrijeme. Do kraja prognoznog perioda ne očekuje se značajnije količine padavina. Do 18. oktobra očekuju se temperature zraka niže od uobičajenih za ovo doba godine. Jutarnje temperature u Bosni kretat će se između 1 i 5, a u Hercegovini između 4 i 9 stepeni. Maksimalne dnevne temperature u Bosni uglavnom će iznositi između 9 i 14, dok će u Hercegovini iznositi 16 do 21 stepen. Vjetar dominantnog sjevernog smjera dodatno će pojačavati osjećaj hladnoće, zbog čega će subjektivni osjećaj će temperatura biti niži od stvarnih vrijednosti izmjerenih na meteorološkim stanicama. U ovom periodu, posebno u višim predjelima Bosne, postoji mogućnost pojave slabog jutarnjeg mraza. Od 19. oktobra očekuje se nastavak relativno stabilnih vremenskih prilika uz blagi pad temperatura zraka, posebno onih jutarnjih. Minimalne temperature u Bosni kretat će se između minus 2 i 4, a u Hercegovini između 4 i 9. Maksimalne dnevne temperature u Bosni uglavnom će iznositi između 7 i 13, dok će u Hercegovini dostizati do oko 20 stepeni. U nastavku prognoznog perioda moguća je pojava jutarnjeg mraza u kotlinama Bosni, naročito tokom vedrih i mirnih noći. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bakir Krajinović.
2: Prodajem, kupujem, iznajmljujem, tražim. Mali oglas u programima Radio Televizije Zenica. U programu Televizije Zenica 3 termina dnevno. U programu Radio Zenice 6 termina dnevno. A nudimo vam i mogućnost objave na našem web portalu i društvenim mrežama. Uplate u zgradi Radio Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB, preko puta autobuske stanice, od ponedjeljka do subote, od 8 do 16 sati, nedjeljom od 10 do 15 sati ili online rtvz.multipass.ba. Obavijestite, obilježite, sjetite se i odajte poštovanje onima koji više nisu sa nama. Obavijesti o dženazama i sahranama, tužna sjećanja, posljednje pozdrave i zahvalnice u programu Televizije Zenice emitujemo u dva termina. U programu Radio Zenice u 6 termina dnevno, a nudimo vam i mogućnost objave na našem web portalu i društvenim mrežama. Uplate u zgradi Radio Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB, preko puta autobuske stanice, od ponedjeljka do subote, od 8 do 16 sati, nedjeljom od 10 do 15 sati ili online rtvz.multipass.ba.
3: Radio Zenica.

prodajem, kupujem, iznajmljujem, tražim. Mali oglasi u programima Radio Televizije Zenica. U programu Televizije Zenica u 3 termina dnevno, 18, 19.50 i 22 sata. U programu Radio Zenice uvijek u 8.50, 9.50, 11.50 i 14.50. Za sve ostale informacije kontakt telefon je 032 449 211 ili nas posjetite u direkciji Radio Televizije Zenica, Bulevar Kralja Tvrtka 1, preko puta glavne autobuske stanice.

0: rtvz.multipass.ba online platforma putem koje možete predati obavijesti u dženazama i sahranama, tužna sjećanja, zahvalnice, posljednje pozdrave i vaše male oglase. Slijedite upute, ispunite aplikaciju, pošaljite, a mi ćemo realizirati emitovanje u programima Radio Televizije Zenica, rtvz.multipass.ba.
1: Svaki dan sa vama, vaša Radio Zenica.
2: Vremenska prognoza, Federalni hidrometeorološki zavod BiH.
3: Danas je sunčano na području Hercegovine i jugozapadu Bosne. U većem dijelu Bosne je umjereno, prolazno i pretežno oblačno vrijeme. Dio prijepodne po kotlinama iz većne tokove će biti i magli. Vjetar je slab do umjerene čine sjevernog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 1.6 na jugu od 9 do 14 stepeni. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 12 i 17 na jugu do 21 stepen. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Damir Šantić.

0: Vrijeme je za život bez polovičnih rješenja. Jer uz stope niže dobijaš više. Zato ne propusti akciju nenamjenskih i zamjenskih kredita ASA banke do 50.000 KM sa atraktivnim fiksnim kamatnim stopama. ASA banka. Naša i snažna.
1: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 terabajt interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
2: Kada birate, birajte najkvalitetnije. Iza nas je 20 godina iskustva, 450 uspješnih projekata u 10 evropskih zemalja. Mi smo Prima Commerce, lider u proizvodnji montaži PVC i alustolarije, ulaznih vrata, žaluzina, roletnih komarnika. Naš partner je VK Team GmbH, vodeći proizvođač profila klase A. Prima Commerce, Zenica.
3: Za svaki predah, kafa se vdah.
4: Marketing.
5: Hey, can't find that on radio. Zenica.

0: Marketing Minute.
1: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma. Ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
2: E, neš ga više, vjeruj. Ove godine samo drvosića. Daš lijepo ličnu, uzmeš pelet na 10 rata ako gospodin. Tuš kad se mlada zagrije.
3: Kupovinom drvosića certificiranog peleta jačamo BH ekonomiju i grijemo se uz najveći kvalitet. Zato kupujemo domaće, da nam bude bolje.
4: Ako je svaki korak ka uspjehu važan, zašto ga ne započeti u pravom prostoru? U srcu Zenice Almi Biznis Centar pruža sve što vaš biznis treba. Za više informacija pozovite 061 188 149 ili posjetite abc-zenica.ba. Vaš Almi Biznis Centar.
5: Privucite pažnju, reklamirajte se. 449 211 Marketing Radija Zenica.

0: Vremenska prognoza. Federalni hidrometeorološki zavod BiH.
1: Kada se sunčano na području Hercegovine i jugozapadu Bosne, u većem dijelu Bosne je umjereno, prolazno i pretežno oblačno vrijeme. Dio prijepodne pokutiramo zvečne tokove će biti i magli, vjetar je slab do umjerene čine sjevernog smjera, najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 1 i 6, na jugu od 9 do 14 stepeni, a najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 12 i 17, na jugu do 21 stepen. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Damir Šantić.
2: Srednjoročna vremenska prognoza.
3: Tekuću sedmicu obilježit će stabilizacija vremenskih prilika nakon prolaska hladnog fronta. Do sredine sedmice u Bosni će prevladavati umjereno do pretežno oblačno vrijeme uz čestu jutarnju maglu i niske oblake po kotlinama i uz riječne tokove, dok će u Hercegovini i na planinama biti više sunčanih intervala. U Hercegovini i na jugozapadu Bosne očekuje se umjerena do jaka bura koja će sredinom sedmice postepeno slabiti. Od petka 16. oktobra izgledan je prolazan uticaj oslabljenog frontalnog sistema sa sjeveroistoka koji će usloviti slabe i povremene padavine uglavnom u istočnim dijelovima Bosne i Hercegovine. Očekivane količine padavina bit će male i prostorno ograničene. Nakon kratkotrajnog pogoršanja od 19. oktobra ponovno se očekuje pretežno stabilno i suho vrijeme pod utjecajem polja povišenog zračnog pritiska. Krajem druge sedmice prognoznog perioda od 23. do 25. oktobra moguće je novo prolazno naoblačenje sa slabim padavinama prvenstveno u centralnim i istočnim krajevima Bosne, dok će u većem dijelu Hercegovine i zapadne Bosne zadržavati uglavnom suho vrijeme. Do kraja prognoznog perioda ne očekuje se značajnije količine padavina. Do 18. oktobra očekuju se temperature zraka niže od uobičajenih za ovo doba godine. Jutarnje temperature u Bosni kretaće se između 1 i 5, a u Hercegovini između 4 i 9 stepeni. Maksimalne dnevne temperature u Bosni uglavnom će iznositi između 9 i 14, dok će u Hercegovini iznositi 16 do 21 stepen. Vjetar dominantnog sjevernog smjera dodatno će pojačavati osjećaj hladnoće, zbog čega će subjektivni osjećaj će temperatura biti niži od stvarnih vrijednosti izmjerenih na meteorološkim stanicama. U ovom periodu, posebno u višim predjelima Bosne, postoji mogućnost pojave slabog jutarnjeg mraza. Od 19. oktobra očekuje se nastavak relativno stabilnih vremenskih prilika uz blagi pad temperatura zraka, posebno onih jutarnjih. Minimalne temperature u Bosni kretat će se između minus 2 i 4, a u Hercegovini između 4 i 9. Maksimalne dnevne temperature u Bosni uglavnom će iznositi između 7 i 13, dok će u Hercegovini dostizati do oko 20 stepeni. U nastavku prognoznog perioda moguća je pojava jutarnjeg mraza u kotlinama Bosne, naročito tokom vedrih i mirnih noći. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bakir Krajinović.
4: Obavijestite, obilježite, sjetite se i odajte poštovanje onima koji više nisu sa nama. Obavijesti o dženazama i sahranama, tužna sjećanja, posljednje pozdrave i zahvalnice u programu Televizije Zenice emitujemo u dva termina, u programu Radio Zenice u 6 termina dnevno, a nudimo vam i mogućnost objave na našem web portalu i društvenim mrežama. Uplate u zgradi Radio Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB, preko puta autobuske stanice, od ponedjeljka do subote, od 8 do 16 sati, nedjeljom od 10 do 15 sati, ili online rtvz.multipass.ba.

0: Ulice, vitapur.ba.
1: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 terabajt interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
2: Psihološko savjetovalište za djecu i mlade, centar Senzori. Svako dijete ponekad treba nekoga ko će ga saslušati, razumjeti i pomoći mu da pronađe način da se lakše nosi sa onim što osjeća. U psihološkom savjetovalištu Centra Senzori pružamo stručnu podršku djeci i mladima u različitim izazovima odrastanja. Emocionalne teškoće i promjene raspoloženja, strahovi, nesigurnost i anksioznost, problemi sa samopouzdanjem i slikom o sebi, teškoće u ponašanju, problemi pažnje i motivacije, poteškoće u odnosima s vršnjacima, teškoće u porodici i prilagođavanju na promjene, školske teškoće i stres, podrška roditeljima u razumijevanju djetetovih potreba, individualni pristup svakom djetetu i mladom čovjeku. Cilj nije samo riješiti problem, već pomoći djetetu da bolje razumije sebe, svoje emocije i svoje potrebe, razvije zdrave načine suočavanja i izgradi više sigurnosti u sebe. Ponekad je dovoljno da dijete zna da nije samo. Centar Senzori, mjesto gdje se razvoj razumije, a podrška pruža s pažnjom. Za informacije i zakazivanje termina javite nam se u inbox putem društvenih mreža ili nas kontaktirajte na broj 061 469 550. Vaš centar Senzori.
3: Marketing.

0: 12 sati.
1: U nastavku programa Radija Zenica možete pratiti emisiju Naša snaga.

Poštovani gledatelji, prvi međunarodni sajam naoružanja i vojne opreme First Balkan Shield Defense Industry Expo and Summit 2026, koji je održan početkom rujna u Sarajevu, potvrdio je važnost namjenske industrije kao velikog ekonomskog potencijala, koji zbog te mogućnosti ima i potrebnu potporu nadležnih domaćih institucija, koje u ovoj grani vide i veliku razvojnu šansu Bosne i Hercegovine. Sajam su potrebnim resursima podržali Ministarstvo obrane i Oružane snage Bosne i Hercegovine. U emisiji govorimo o aktivnostima EUFOR-a, a pratili smo na poligonu za borbenu obuku Oružanih snaga Bosne i Hercegovine na Manjači završetak praktičnog dijela tečaja ljudske sigurnosti na taktičkoj razini, koji je realiziralo Središte za obuku za operacije potpore miru PSOTC Oružanih snaga Bosne i Hercegovine. Osim toga, govorimo i o jesenjem tečaju stranih jezika, koji realizira odjel stranih jezika Središta za profesionalni razvoj zapovjedništva za obuku i doktrinu Oružanih snaga Bosne i Hercegovine. U najavi emisije izdvajamo i vijesti. Zamjenik predsjedateljice Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i ministar obrane Bosne i Hercegovine Zukan Helez posjetio je općinu Bugojno i deminersko radilište Kunina Kosa. Ministar Helez je izrazio zadovoljstvo završetkom deminerskih radova na ovom lokalitetu. Okončanjem deminiranja stvoren je sigurniji prostor za život, rad i budućnost ljudi koji ovdje žive. Načelnik zajedničkog stožera Oružanih snaga Bosne i Hercegovine, general pukovnik Gojko Knežević, sastao se s vojnim izaslanikom Sjedinjenih Američkih Država, brigadirom Gregorijem Holmesom. Tijekom sastanka posebna pozornost posvećena je pripremama za sudjelovanje na predstojećoj konferenciji u okviru Američko-Jadranske povelje A5, koja će biti održana u Republici Hrvatskoj. U okviru kontinuiranog jačanja vojne suradnje i strateškog partnerstva Bosne i Hercegovine i Sjedinjenih Američkih Država, u veleposlanstvu Sjedinjenih Američkih Država u Sarajevu, pripadniku Oružanih snaga Bosne i Hercegovine, brigadiru Admiru Jusupoviću, uručena je medalja za naročite zasluge u službi. Medalju je brigadiru

0: Supoviću uručio otpremnik poslova u veleposlanstvu Sjedinjenih američkih država John Ginkel za Jusupovićevu službu od 2021. do 2024. godine, kada je obavljao dužnost časnika za vezu Bosne i Hercegovine s nacionalnom gardom Američke savezne države Maryland, te je ujedno bio i zamjenik vojnog izaslanika Bosne i Hercegovine u Sjedinjenim američkim državama. U najavi izdvajamo i vijest da su oružane snage Bosne i Hercegovine tijekom 2026. godine bile više puta angažirane nego ikada ranije u pružanju pomoći civilnim strukturama u gašenju požara diljem Bosne i Hercegovine. U operacijama gašenja požara pored helikoptera 1. i 2. helikopterskog skvadrona Brigade zračnih snaga i protuzračne obrane sudjelovali su i pripadnici 4. i 6. pješadijske brigade oružanih snaga Bosne i Hercegovine. Svoju humanost su pokazali i prema životinjama, kada su pripadnici 4. pješačke brigade više dana cisternama dopremali pitku vodu na području Livna za divlje konje. Bilježimo i da su pripadnici 17. rotacije kontingenta oružanih snaga Bosne i Hercegovine u misiji obuke u Središnjoj Afričkoj Republici izvršili svečano otvaranje i primopredaju novoizgrađene trpezarije u sirotištu Rayon de Soleil u Bangouju, s ciljem stvaranja adekvatnog, sigurnog i funkcionalnog prostora za djecu sirotišta. Opširnije o najavljenim temama u nastavku 364. emisije TV serijala Naša snaga. Prvi međunarodni sajam naoružanja i vojne opreme First Balkan Shield Defense Industry Expo and Summit 2026, koji je, kako smo rekli, u prošloj emisiji održan od 1. do 4. rujna u Olimpijskoj dvorani Zetra u Sarajevu, okupio je veliki broj domaćih i međunarodnih izlagača iz oblasti namjenske industrije. Sajam je potvrdio važnost namjenske industrije kao velikog ekonomskog potencijala, koji zbog te mogućnosti ima i potrebnu potporu domaćih institucija, koji u ovoj gospodarstvenoj grani vide i značajnu razvojnu šansu.
1: Ovaj sajam znači je jako značajan za cijelu Bosnu i Hercegovinu. Prvo za namjensku industriju, za njen razvoj, također za odbranu Bosne i Hercegovine, za sigurnost Bosne i Hercegovine, za očuvanje suvereniteta i teritorijalnog integriteta Bosne i Hercegovine. Meni je čast da sam učestvovao u organizaciji ovoga prvog sajma, da već na prvom sajmu učestvuju kompanije sa 4 kontinenta, 37 stranih kompanija, 12 domaćih kompanija, 2000 akreditovanih ovdje ljudi. Znači, jedan, iako je prvi sajam na jednom visokom nivou organizacije, pritekli smo u pomoć Federalnom ministarstvu energetike, industrije i rudarstva, vladi federacije sa oružanim snagama, ministarstvom odbrane sa svojim kadrovima, dali smo značajan doprinos. Želim da istaknem u ovom periodu od 22. do 26. da je značajan napredak u razvoju namjenske industrije, novih proizvoda, novih kapaciteta.
0: Sajam je pokazao i sposobnost domaće namjenske industrije da prati globalna kretanja u ovoj profitabilnoj grani gospodarstva, da uspješno posluje te inoviranu proizvodnju prilagodi sve većoj potražnji.
1: Ima nekoliko kompanija dozvolu za proizvodnju dronova. Znate kako, kad se kompanija registruje, onda je to širok spektar ovih proizvoda. Kada su u pitanju dronovi, oni će se proizvoditi u Novom Travniku. Obišao sam tamo pogone, ima nekoliko vrsta jako kvalitetnih dronova, ništa nije skriveno, znači tamo sam boravio u posjeti sa komandantom NATO štaba u Sarajevu i on je oduševljen, znači dronovi su budućnost, to ne treba niko da se boji, ja sam to davno govorio, međutim kad kažete dron u Bosni i Hercegovini kao da nešto vanzemaljac, znači danas sve više je elektronsko ratovanje, neka starija tehnologija polako se potiskuje, novi način, novi oblici ratovanja, ako pratimo u Ukrajini, dronovi su glavno sredstvo ratovanja, tako da Bosna i Hercegovina kreće u jednu značajniju proizvodnju, potpisuje već ugovore za izvoz dronova.
2: Vidim da u posljednje vrijeme ističu to kako Unis Ginex je neko kao najbolje pozicioniran u grupaciji namjenske industrije. Međutim, ja moram stvarno da kažem da svaka firma se s vremena na vrijeme suočava s različitim izazovima i shodno tome u određenom vremenskom periodu se pozicionira na određenom mjestu zavisno od toga kako se snađe u takvoj situaciji. Trenutno Unis Ginex jeste se uspio dobro snaći sa tržištima, sa tržištom, sa kretanjem na tržištima, sa izazovima. Mogu zahvaliti tome što recimo Unis Ginexu je tim ljudi koji radi već dugi niz godina, tako da onako više timski pristupamo svemu, trudimo se da predvidimo sve šta će se dešavati na tržištu, da već poduzmemo korake unaprijed, šta ako se nešto desi, tako da možemo kažemo da bilo koji izazov mi već sretnemo negdje na pola puta spremni.
3: Povećanje potražnje za preko 100% na međunarodnom nivou, a kapaciteti ne samo naši već i u regionu nisu sa spremnošću dočekale tako veliki skok potražnje, tako da su izazovi u lancu snabdijevanja, lanac snabdijevanja je međunarodni, svi smo međuovisni, tako da te aktivnosti se radi na najvišem institucionalnom nivou, jer pojedinačne firme nigdje, a tako i u Bosni i Hercegovini, ne mogu te probleme da prevaziđu sami.
0: Veliki broj vojnika EUFOR-a sudjelovao je u akciji darivanja krvi koju je organizirao medicinski tim EUFOR-a u Zavodu za transfuziju krvi Republike Srpske u Banja Luci. Ova aktivnost imala je za cilj potporu zdravstvenim ustanovama diljem Bosne i Hercegovine, uz daljnje jačanje suradnje između EUFOR-a i lokalnih zajednica za dobrobit ljudi diljem zemlje. Darivanje krvi jednostavan je, ali snažan čin solidarnosti. Jedna donacija može pomoći u spašavanju života ili poboljšanju kvaliteta života nekome u potrebi. Sudjelovanjem u ovoj inicijativi osoblje EUFOR-a pokazalo je svoju kontinuiranu predanost humanitarnim aktivnostima i potpori narodu Bosne i Hercegovine. Zapovjednik EUFOR-a, general bojnik Mauricio Fronda, istaknuo je da osoblje EUFOR-a redovito sudjeluju u kampanjama darivanja krvi, što odražava njihovu suosjećajnost i predanost pomaganju onima kojima je pomoć potrebna.
4: For us, as EUFOR's...
5: Htio bih reći da je za nas kao EUFOR ovo veoma, veoma važna aktivnost i da nam je drago što smo u mogućnosti da učestvujemo u akciji darivanja krvi. To je nešto što smo uradili u Sarajevu u aprilu mjesecu i htjeli smo da to uradimo i u Banja Luci, jer mi smo EUFOR, mi smo tu za cijelu Bosnu i Hercegovinu, za cijelu zemlju. Također, u ovom ljetnom periodu često se dešava da zavodi za transfuziju nemaju dovoljne količine krvi, tako da drago nam je da smo i na taj način mogli pomoći, donirati krv i na taj način pružiti podršku. Također još jedna poruka je da mi nismo prisutni samo u Sarajevu, želimo biti prisutni u cijeloj Bosni i Hercegovini na različite načine. Jedan od tih načina je što imamo redovne sastanke i sa načelnicima opština širom Bosne i Hercegovine i na taj način pokušavamo doprijeti do stanovništva, uputiti poruku da je EUFOR tu za njih i da osiguravamo sigurnu i stabilnu Bosnu i Hercegovinu. Još jedna poruka koju bih želio poslati je da je naša vježba Brzi odgovor 2026 trenutno u toku. To je vježba za nas, imamo 24 države učesnice u misiji, da potvrdimo našu spremnost, da reagujemo u slučaju potrebe i zaštitimo stanovništvo Bosne i Hercegovine. Također, to jeste vježba za nas, ali mi ovu vježbu obavljamo zajedno sa našim domaćim partnerima, to su Oružane snage Bosne i Hercegovine i Agencije za provođenje zakona u Bosni i Hercegovini, koje su dobre, profesionalne, dobro obučene, tako da rame uz rame obavljamo ovu vježbu zajedno.
0: Ovu radost darivanja krvi s pripadnicima EUFOR-a kao i drugim dobrovoljnim darivateljima krvi dijele i zaposleni u Zavodu za transfuzijsku medicinu u Banjoj Luci.
6: Ljetni period je inače svugdje i u svijetu, pa i kod nas, vrijeme kada su smanjeni dolasci davalaca krvi iz razloga što je to vrijeme godišnjih odmora, vrijeme raspusta. Međutim, mi generalno nemamo s tim problem i u ljetnim mjesecima naši građani se odazivaju i dolaze. i to je stvarno pohvalno da mi i tokom ljetnih mjeseci imamo zadovoljavajuće zalihe krvi i uspijevamo da ispunimo sve zahtjeve naših kliničara prema pacijentima. Mi smo zadovoljni uvijek i uvijek rado i pozivamo ljude, sve ljude dobre volje da se odazovu, da dođu, da daju dio sebe, jer davanje krvi je jedan veliki, ja kažem, ljudski čin, jer sama činjenica da svi mi možemo se naći jednog dana u toj situaciji da budemo pacijenti i da nam je potrebna krv, tako treba i da razmišljamo u svakom momentu i da kad god nam on vrijeme nalaže i kad smo zdravi da dođemo i da darujemo krv i da pomognemo drugima.
0: Kroz inicijative poput ove EUFOR nastavlja jačati svoje dugogodišnje veze sa zajednicama diljem Bosne i Hercegovine. EUFOR i njegovo osoblje ostaju predani pružanju potpore svim građanima, a posebno onima kojima je pomoć najpotrebnija. Kampanja darivanja krvi još jedan je primjer kako solidarnost, suradnja i spremnost na pomoć mogu unaprijediti značajnu razliku u životima ljudi. Središte za obuku za operacije potpore miru PSOTC Oružane snaga Bosne i Hercegovine realizirao je tečaj pod nazivom Ljudska sigurnost na praktičnoj razini. Prvi dio tečaja teorijski održan je u središtu, a drugi praktični na glavnom poligonu za obuku Oružanih snaga Bosne i Hercegovine. Tečaj je koncipiran tako da njegovi polaznici naučene lekcije trebaju provjeriti u praksi, odnosno na poligonu na Manjači.
7: Imamo radne tačke ovdje organizovane. Ukupno su tri radne tačke u pitanju i pokrivaju različite aspekte ljudske bezbjednosti. Sad, na prvoj radnoj tačici se radi, na primjer, o zaštiti kulturnih dobara. Druga radna tačka više je fokusirana na zaštitu civila i sve te teme se provlače kroz sve tri radne tačke. Naravno, ovo je samo prvi dio praktične vježbe. Sutra imamo i drugi dio koji će obuhvatati i dodatne teme.
8: U skladu s tim, Centar za obuku za operacije podrške miru uključen je u projekt u protekle 3 godine. Tokom tog perioda centar je dizajnirao, razvio i implementira 2 kursa i različite tipove obuke koji se odnose na ljudsku sigurnost. Tokom implementacije aktivnosti edukacije i obuke u Centru za obuku za operacije podrške miru imamo veliku podršku naših partnera iz britanskih oružanih snaga i Centra za obuku odbrambenih snaga Finske, koji je ujedno i koordinator NATO discipline integrisana sigurnost koja obuhvata klaster ljudska sigurnost. Implementacija događaja edukacije i obuke koji se odnosi na ljudsku sigurnost u samom centru koji je akreditovan od strane NATO-a doprinosi samom međunarodnom kredibilitetu centra i oružanih snaga Bosne i Hercegovine.
0: Krajem prošlog mjeseca u odjelu stranih jezika Središta za profesionalni razvoj zapovjedništva za obuku i doktrinu Oružanih snaga Bosne i Hercegovine počela je jesenja sesija tečajeva stranih jezika. Time se potvrđuje permanentna posvećenost i značaj učenja stranih jezika u Oružanim snagama Bosne i Hercegovine.
9: 31.8. smo započeli ovu jesenju sesiju otvaranjem grčkog jezika u našem centru u Banja Luci. Danas svjedočimo otvaranju 2 kursa u našem centru u Rajlovcu. Jutro smo već otvorili kurs njemačkog jezika i evo otvaramo kurs turskog jezika. 21.9. nam slijedi otvaranje francuskog jezika u našem centru i ovu sesiju bi završili sa otvaranjem kursa engleskog jezika koji započinje 28.9. tekuće godine.
10: Osnovni cilj kursa grčkog jezika je osposobljavanje pripadnika Oružanih snaga Bosne i Hercegovine za komunikaciju, lakše učešće u školovanju, međunarodnoj vojnoj saradnji i stručnom usavršavanju. Poznavanje grčkog jezika je veoma važno zbog usavršavanja, školovanja u Republici Grčkoj, kao i profesionalnog usavršavanja i napredovanja u karijeri. Smatram da je grčki jezik jako vrijednovan i prepoznat u Oružanim snagama Bosne i Hercegovine i ima veliki značaj.
11: Polaznik sam kursa grčkog jezika. Veliko je bogatstvo prisustovati i imati priliku završiti ovaj kurs. Za buduća usavršavanja kako u zemlji, tako i u inostranstvu.
0: Kako se moglo čuti, u odjelu stranih jezika počeli su i tečajevi turskog i njemačkog jezika. Zanimljivost za tečaj turskog jezika je ta što ga pohađaju osim pripadnika Oružanih snaga Bosne i Hercegovine i pripadnici drugih institucija.
12: Ove godine imamo 14 polaznika, dolaze iz Oružanih snaga Bosne i Hercegovine, Ministarstva odbrane, Federalne uprave policije i Ministarstva unutrašnjih poslova Bosansko-Podrijskog kantona. Posebno nam je drago što prvi put imamo polaznike koji dolaze izvan sistema odbrane Bosne i Hercegovine i to nam pokazuje da postoji interes za turski jezik i u drugim institucama i da se ovaj program širi. Naša ideja nije samo da ljudi nauče turski jezik, važno nam je da im to znanje može kasnije koristiti za školovanje, stručno usavršavanje i različite obuke u Republici Turskoj.
13: Za ovaj korak sam se odlučio radi samostalnog usavršavanja kao i radi raznih obuka koje se održavaju u Republici Turskoj u saradnji sa Oružanim snagama Bosne i Hercegovine.
14: Danas smo imali priliku otvoriti srednji nivo kursa njemačkog jezika koji broji 7 polaznika. Svi 7 polaznika su polaznici koji su prije ovoga završili i osnovni i niži srednji nivo, koji će na ovom nivou samo unaprijeti svoje dosad stečeno znanje, koje će im također naravno koristiti u njihovom daljnjem profesionalnom razvoju u saradnji sa našim kolegama iz Savezne Republike Njemačke i Austrije i također koji će im služiti za buduće seminare ili obuke na koje budu poslane.
15: Završila sam osnovnu razinu kao i nižu srednju razinu. Danas nam je prvi dan srednje razine tečaja njemačkog jezika. Njemački jezik mi je iznimno zanimljiv zbog svoje strukture, preciznosti i bogatstva jezika.

Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, Asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.

0: Obavještavamo sve zainteresovane da tužna sjećanja, male oglase i obavještenja možete uplatiti od ponedjeljka do subote u periodu od 8 do 16 sati, a nedjeljom i praznicima od 10 do 15 sati u zgradi uprave preduzeća u ulici Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB preko puta autobuske stanice. Svima koji su u mogućnosti preporučujemo da koriste uslugu online plaćanja putem web stranice rtvz.multipass.ba. Vaša radio televizija Zenica.
1: Moje ime je Adis Vekić. U ime članova benda Dubioze Kolektiv pozdravljam sve slušaoce i slušateljke Radio Zenice. Slušajte najbolje, slušajte radio i čuvajte Radio Zenicu.

0: 13 sati.
1: Radio Zenica 106,6 MHz.

0: Marketing minute.
1: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 terabajt interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
2: E neš ga više, vjeruj. Ove godine samo drvosića. Daš lijepo liču, uzmeš pelet na 10 rata ako gospodin. Kjuš kad se mlada zagrije.
3: Kupovinom drvosića certificiranog peleta jačamo BH ekonomiju i grijemo se uz najveći kvalitet. Zato kupujmo domaće, da nam bude bolje.
4: Privucite pažnju, reklamirajte se. 449-211. Marketing Radija Zenica.
5: Radio Zenica. Zenica. Zenica. Zenica.

0: prodajem, kupujem, iznajmljujem, tražim. Mali oglasi u programima Radio Televizije Zenica. U programu Televizije Zenica 3 termina dnevno. U programu Radio Zenice 6 termina dnevno. A nudimo vam i mogućnost objave na našem web portalu i društvenim mrežama. Uplate u zgradi Radio Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB, preko puta autobuske stanice, od ponedjeljka do subote, od 8 do 16 sati, nedjeljom od 10 do 15 sati, ili online rtvz.multipass.ba.
1: Vi slušate program Radija Zenica.
2: Srednjoročna vremenska prognoza.
3: Tekuću sedmicu obilježit će stabilizacija vremenskih prilika nakon prolaska hladnog fronta. Do sredine sedmice u Bosni će prevladavati umjereno do pretežno oblačno vrijeme uz čestu jutarnju maglu i niske oblake po kotlinama i uz riječne tokove, dok će u Hercegovini i na planinama biti više sunčanih intervala. U Hercegovini i na jugozapadu Bosne očekuje se umjerena do jaka bura koja će sredinom sedmice postepeno slabiti. Od petka 16. oktobra izgledan je prolazan uticaj oslabljenog frontalnog sistema sa sjeveroistoka koji će usloviti slabe i povremene padavine uglavnom u istočnim dijelovima Bosne i Hercegovine. Očekivane količine padavina bit će male i prostorno ograničene. Nakon kratkotrajnog pogoršanja od 19. oktobra ponovno se očekuje pretežno stabilno i suho vrijeme pod utjecajem polja povišenog zračnog pritiska. Krajem druge sedmice prognoznog perioda od 23. do 25. oktobra moguće je novo prolazno naoblačenje sa slabim padavinama prvenstveno u centralnim i istočnim krajevima Bosne, dok će u većem dijelu Hercegovine i zapadne Bosne zadržavati uglavnom suho vrijeme. Do kraja prognoznog perioda ne očekuje se značajnije količine padavina. Do 18. oktobra očekuju se temperature zraka niže od uobičajenih za ovo doba godine. Jutarnje temperature u Bosni kretat će se između 1 i 5, a u Hercegovini između 4 i 9 stepeni. Maksimalne dnevne temperature u Bosni uglavnom će iznositi između 9 i 14, dok će u Hercegovini iznositi 16 do 21 stepen. Vjetar dominantnog sjevernog smjera dodatno će pojačavati osjećaj hladnoće, zbog čega će subjektivni osjećaj će temperatura biti niži od stvarnih vrijednosti izmjerenih na meteorološkim stanicama. U ovom periodu, posebno u višim predjelima Bosne, postoji mogućnost pojave slabog jutarnjeg mraza. Od 19. oktobra očekuje se nastavak relativno stabilnih vremenskih prilika uz blagi pad temperatura zraka, posebno onih jutarnjih. Minimalne temperature u Bosni kretat će se između minus 2 i 4, a u Hercegovini između 4 i 9. Maksimalne dnevne temperature u Bosni uglavnom će iznositi između 7 i 13, dok će u Hercegovini dostizati do oko 20 stepeni. U nastavku prognoznog perioda moguća je pojava jutarnjeg mraza u kotlinama Bosne, naročito tokom vedrih i mirnih noći. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bakir Krajinović.
4: Nemojte se dvoumiti. Odaberite nas. marketing@rtvz.ba. Vaša Radio Zenica.
5: Marketing. Čista ušteda u Bingu od 21. septembra do 18. oktobra. Deterđen za veš Pervol 3 litra 14,95. Mop za pod 6 maraka 95. Ukrasna svijeća u čaši 8 maraka 45. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
6: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma. Ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.

0: 14 sati.
1: Ja sam Snežana Vidović, a vi slušate Radio Zenicu.

0: bar jednom upitale za mene.
1: Obavještite, obilježite, sjetite se i odajte poštovanje onima koji više nisu sa nama. Obavijesti o dženazama i sahranama, tužna sjećanja, posljednje pozdrave i zahvalnice u programu Televizije Zenice emitujemo u dva termina. U programu Radio Zenice u 6 termina dnevno, a nudimo vam i mogućnost objave na našem web portalu i društvenim mrežama. Uplate u zgradi Radio Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB, preko puta autobuske stanice. Od ponedjeljka do subote, od 8 do 16 sati, nedjeljom od 10 do 15 sati ili online rtvz.multipass.ba rtvz.multipass.ba online platforma putem koje možete predati obavijesti u dženazama i sahranama, tužna sjećanja, zahvalnice, posljednje pozdrave i vaše male oglase. Slijedite upute, ispunite aplikaciju, pošaljite, a mi ćemo realizirati emitovanje u programima Radio Televizije Zenice, rtvz.multipass.ba.

0: Marketing.
1: Vrijeme je za život bez polovičnih rješenja, jer uz stope niže dobijaš više. Zato ne propusti akciju nenamjenskih i zamjenskih kredita ASA banke do 50.000 KM sa atraktivnim fiksnim kamatnim stopama. ASA banka, naša i

0: Marketing Minute.
1: Početak sedmice je uvijek bolji uz posebnu ponudu u Bellamy Onyx marketima u periodu od 12. do 14. oktobra. Iz ponude izdvajamo Choco Banana 49 komada, Swiss Lion Takovo 9,80, Fantasy domaća kafa 500 grama 11,95, sok Jaffa Ice Tea breskva brusnica 1,5 litar 1,70, Persil kapsule Universal 28 komada 16,95. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici. Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
2: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 terabajt interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
3: E neš ga više, vjeruj. Ove godine samo drvosića. Daš lijepo ličnu, uzmeš pelet na 10 rata ako gospodin. Tuš kad se mlada zagrije.
4: Kupovinom drvosića certificiranog peleta jačamo BH ekonomiju i grijemo se uz najveći kvalitet. Zato kupujemo domaće, da nam bude bolje.
5: Profil Group Zenica je savremeni drvno-rezni centar za obradu pločastih materijala za namještaj. Osnovne usluge reznog centra su izrada krojnih listi, precizno i kvalitetno rezanje ploča na tačne dimenzije, kvalitetno kantiranje rubova pločastih materijala. Adresa je Zavnobiha 86 Zenica, telefon 062 871 860.
6: Ako je svaki korak ka uspjehu važan, zašto ga ne započeti u pravom prostoru? U srcu Zenice Almi Business Center pruža sve što vaš biznis treba. Za više informacija pozovite 061 188 149 ili posjetite abc-zenica.ba. Vaš Almi Business Center.
7: Opet gledate u sat. Kazaljke prolaze, a san nikako da dođe. Budite se usred noći, a ujutro se osjećate umornije nego kad ste legli. Vrijeme je za mirnu noć i jutro puno energije. Tri magnezi noć kombinira snagu tri oblika magnezija za opuštanje mišića i dubok regenerirajući san. Probudite se odmorni i spremni za novi dan. Potražite u najbližoj apoteci farmacija. I ne zaboravite, iskoristite posebnu pogodnost vaše kartice vjernosti za pacijente. 4 plus i 1 gratis. Tri magnezi noć za san kakav zaslužujete. Dodatak prehrani nije nadomjestak ili zamjena u ravnoteženoj prehrani. Za obavijest o indikacijama, mjerama opreza i nuspojavama upitajte svog ljekara ili farmaceuta.
8: Ferroinvest Zenica, lider u trgovini metalima na veliko i malo. Nudimo širok izbor proizvoda potrebnih u građevinskim, stolarskim i zidarskim poslovima, armaturne mreže i šipke, armaturne nosače i paljene žice, cijevi, limove, ugaonike, plosnati čelik, puno željezo, nosače, kovano željezo, inoks i aluminijum, ručni i električni alat, brusne rezne ploče, HTZ opremu. Novo u ponudi u našem gradu. Od sada vršimo usluge rezanja, sječenja čelika na mjeru, bušenja, savijanja za male i velike obrtnike po vašim mjerama, uputama i potrebama. Iza našeg uspjeha su iskustvo, stručnost i kvalitet. Dođite i posjetite nas. Ferro Invest Zenica.
9: Sedmici se bliži kraj. Kupovinu u Binku planiraj od 15. do 18. oktobra. ABC namaz 100 grama, marku 95. Rolet Gorenjka 10 x 28 grama, 2,55. Toaletni papir Violeta 24 komada, 5 maraka 45. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
10: Privucite pažnju. Reklamirajte se. 449 211. Marketing Radija Zenica.

0: srednjoročna vremenska prognoza.
1: Tekuću sedmicu obilježit će stabilizacija vremenskih prilika nakon prolaska hladnog fronta. Do sredine sedmice u Bosni će prevladavati umjereno do pretežno oblačno vrijeme uz čestu jutarnju maglu i niske oblake po kotlinama i uz riječne tokove, dok će u Hercegovini i na planinama biti više sunčanih intervala. U Hercegovini i na jugozapadu Bosne očekuje se umjerena do jaka bura koja će sredinom sedmice postepeno slabiti. Od petka 16. oktobra izgledan je prolazan uticaj oslabljenog frontalnog sistema sa sjeveroistoka koji će usloviti slabe i povremene padavine uglavnom u istočnim dijelovima Bosne i Hercegovine. Očekivane količine padavina bit će male i prostorno ograničene. Nakon kratkotrajnog pogoršanja od 19. oktobra ponovno se očekuje pretežno stabilno i suho vrijeme pod utjecajem polja povišenog zračnog pritiska. Krajem druge sedmice prognoznog perioda od 23. do 25. oktobra moguće je novo prolazno naoblačenje sa slabim padavinama prvenstveno u centralnim i istočnim krajevima Bosne, dok će u većem dijelu Hercegovine i zapadne Bosne zadržavati uglavnom suho vrijeme. Do kraja prognoznog perioda ne očekuje se značajnije količine padavina. Do 18. oktobra očekuju se temperature zraka niže od uobičajenih za ovo doba godine. Jutarnje temperature u Bosni kretat će se između 1.5, a u Hercegovini između 4.9 stepeni. Maksimalne dnevne temperature u Bosni uglavnom će iznositi između 9.14, dok će u Hercegovini iznositi 16 do 21 stepen. Vjetar dominantnog sjevernog smjera dodatno će pojačavati osjećaj hladnoće, zbog čega će subjektivni osjećaj će temperatura biti niži od stvarnih vrijednosti izmjerenih na meteorološkim stanicama. U ovom periodu, posebno u višim predjelima Bosne, postoji mogućnost pojave slabog jutarnjeg mraza. Od 19. oktobra očekuje se nastavak relativno stabilnih vremenskih prilika uz blagi pad temperatura zraka, posebno onih jutarnjih. Minimalne temperature u Bosni kretat će se između minus 2 i 4, a u Hercegovini između 4 i 9. Maksimalne dnevne temperature u Bosni uglavnom će iznositi između 7 i 13, dok će u Hercegovini dostizati do oko 20 stepeni. U nastavku prognoznog perioda moguća je pojava jutarnjeg mraza u kotlinama Bosne, naročito tokom vedrih i mirnih noći. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda, Bakir Krajinović.

0: prisustva medija i uslova za nastavak rada gradskog vijeća. Na sjednici je trebalo biti razmatran prijedlog javnog preduzeća grijanja Zenica, prema kojem bi cijena grijanja za stambene prostore za korisnike koje račune izmiruju tokom svih 12 mjeseci porasla sa sadašnjih 1,44 na 2,97 konvertibilnih maraka po kvadratnom metru. To je povećanje od oko 106% nakon što su cijene prošle godine već rasle za približno 20%. Sjednicu je otvorio zamjenik predsjedavajućeg Mirza Husetić, a nakon njegove ostavke vođenje je povjereno vijećniku Semiru Huseinoviću. Prema informacijama iznesenim tokom prekida sjednice, grijanje u Zenici neće biti pokrenuto večeras. Tako su neposredno pred početak sezone ostala otvorena dva ključna pitanja: kada će radijatori biti topli i koliko će građani u buduće plaćati grijanje. U sklopu međunarodnog programa mreže evropskih univerziteta za akademsko kontinuirano obrazovanje, petodnevnog događaja čiji je domaćin Univerzitet Zenica, danas je na Pravnom fakultetu održano niz radionica za predstavnike univerziteta iz Bosne i Hercegovine na temu mikrokvalifikacije iz praktično usmjerenog istraživanja. Prema riječima profesora doktora Hasana Avdušinovića, prorektora za međunarodnu saradnju i osiguranje kvaliteta Univerziteta Zenica, ovi kratki ciklusi trebali bi odgovarati potrebi zajednice za cjeloživotnim učenjem u vremenu brzih promjena u svim oblastima u vremenu tehnološkog napretka. Danas su pozitivna iskustva sa evropskih univerziteta, sa predstavnicima univerziteta domaćina, ali i drugih BH univerziteta podijelili profesori sa švicarskih i njemačkih univerziteta, koji su prenijeli pozitivne prakse kada su u pitanju mikrokvalifikacije, čija primjena je najavljena i na Univerzitetu Zenica za naredni period. Antistres kutak, siguran i ugodan prostor u kojem se može provesti vrijeme u razgovoru, druženju, čitanju knjige ili drugim sličnim aktivnostima koje smanjuju stres i brigu, a upravo ovakav prostor nedavno su dobili učenici i nastavnici osnovne škole Vladimir Nazor u Zenici, zahvaljujući saradnji zeničke medike i menadžmenta ove škole. Ovo je njihov zajednički projekat, a kutak koji su opremili povezan je sa školskom bibliotekom, pa u njemu uz razgovor, čitanje knjiga ili društvene igre, učenici provode školske pauze, odmore, ali i vrijeme nakon nastave, nalazeći tako rasterećenje od školskih briga. Futsal reprezentacija Bosne i Hercegovine sutra na večer u Zeničkoj areni Husein Smajlović protiv Sjeverne Irske igra prvu utakmicu kvalifikacija za svjetsko prvenstvo. Izabranici selektora Gorana Melhera su u Zenici i od nedjelje se pripremaju za ovaj duel i prve bodove. Tokom službene preskonferencije u trening centru Nogometnog saveza u Zenici, selektor Melher i kapiten Srđan Ivanković su istakli da nemaju nikakvih problema, da je atmosfera u timu dobra, da su željni igre i da će na krilima pobjede iz ovog meča za 7 dana otputovati favoritu grupe Poljacima. Utakmica Bosne i Hercegovina Sjeverna Irska je dakle sutra u gradskoj areni Husein Smajlović od 19 sati. Ulaz je besplatan, pa dođimo u velikom broju, dajmo futsal Zmajevima ogromnu podršku sa tribina.
1: Za više informacija iz našeg grada, Bosne i Hercegovine i svijeta, posjetite našu web stranicu zenicainfo.ba.

0: prašina u oku. Sitan kamen na dnu cipele, ko fitilj zarobljen u vosku. Mislim na tebe.
1: Informacija o stanju na putevima iz Bosansko-Hercegovačkog automotokluba Bihramk. Stanje na cestama.
2: Prema prikupljenim podacima na putevima u Bosni i Hercegovini saobraća se uz povoljne vremenske uvjete i bez vanrednih ograničenja. Do kraćih zastoja dolazi na dionicama gdje se izvode sanacioni radovi i gdje je saobraćaj regulisan privremenom signalizacijom. U toku su radovi na dionici autoceste A1 Zvirović i Počitelj u tunelu Hercegovina, kao i na dionici od umjetnog tunela Počitelj do mosta Hercegovina, zbog čega se saobraća usporeno jednom trakom. Zbog sanacije potpornog zida na ulazu u tunel Klopče na dionici autoceste A1 u smjeru Zenica jug, Zenica sjever, saobraća se usporeno. U toku su sanacioni radovi na magistralnoj cesti M5, ulaz u Kiseljak iz pravca Sarajeva. U vremenu od 8 do 16 sati svakog radnog dana saobraća se usporeno na izmjeničnim propuštanjem vozila. Za saobraćaj svih vozila zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj-Lašva, a saobraćaj je preusmjeren dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Zbog nastavka izgradnje pod dionice autoceste Nemila Vranduk, zatvorena je pod dionica Golubinja Nemila, a promet vozila preusmjeren je na magistralnu cestu M17. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina i Jablanica Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Na graničnim prelazima putnička vozila ne čekaju duže od 10 do 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Albina Sorguć.
3: Marketing minute.
4: Početak sedmice je uvijek bolji uz posebnu ponudu u Bellamy Onyx marketima. U periodu od 12. do 14. oktobra iz ponude izdvajamo Čoko banana 49 komada, Swiss Lion Takovo 9,80, Fantasy domaća kafa 500 grama 11,95, Sok Jafa Ice Tea Breskva Brusnica 1,5 litar 1,70, Persil kapsule Universal 28 komada 16,95. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici. Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
5: Ne znate što će ove zime biti bolji izbor, pelet ili drvo? A one tamo? S Thermoflux Pelling Pro kotlom ne morate pogađati. Jedan kotao vas grije na oba energenta, bez dodatnih preinaka. Vi birate gorivo. Pelling Pro brine za toplinu. Thermoflux.
6: Ako je svaki korak ka uspjehu važan, zašto ga ne započeti u pravom prostoru? U srcu Zenice Almi Biznis Centar pruža sve što vaš biznis treba. Za više informacija pozovite 061 188 149 ili posjetite abc-zenica.ba. Vaš Almi Biznis Centar.
7: Servis Carpet Washing, Tapas za čisti mirisan dom, pranje tepiha i staza najsavremenijim mašinama uz antibakterijski i antialergijski tretman. Radimo mašinsko pranje, klofanje, centrifugiranje, sušenje, usisavanje i pakovanje tepiha. Besplatno dolazimo po vaše tepihe, bez obzira na vremenske uslove i godišnje doba. Servis Carpet Washing, Tapas, najsavremenije mašine i vrhunska usluga. Pozovite nas, bit ćete zadovoljni. Kontakt telefon 062-336-141. Servis Carpet Washing, Tapas za čisti mirisan dom.
8: Uživaj u toplini doma uz Bingovu ponudu. Od 28. septembra do 1. novembra električna grijalica 2000 vati 24,95, usisivač za pepeo 18 litara 69,95, ugradbeni električni kamin 169,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
9: Privucite pažnju, reklamirajte se. 449 211 Marketing Radija Zenica.

Obavijestite, obilježite, sjetite se i odajte poštovanje onima koji više nisu s nama. Obavijesti o dženazama i sahranama, tužna sjećanja, posljednje pozdrave i zahvalnice u programu Televizije Zenica emitujemo u dva termina, u 18.22 sata. U programu Radio Zenice svakog dana u četiri termina, 8:50, 9:50, 11:50 i 14:50. Za sve ostale informacije, kontakt telefon je 032 449 211 ili nas posjetite u direkciji Radio Televizije Zenica, Bulevar Kralja Tvrtka 1, preko puta glavne autobuske stanice.

Obavještavamo sve zainteresovane da tužna sjećanja, male oglase i obavještenja možete uplatiti od ponedjeljka do subote u periodu od 8 do 16 sati, a nedjeljom i praznicima od 10 do 15 sati u zgradi uprave preduzeća u ulici Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB preko puta autobuske stanice. Svima koji su u mogućnosti preporučujemo da koriste uslugu online plaćanja putem web stranice rtvz.multipass.ba. Vaša radio televizija Zenica.

0: Marketing.
1: Vrijeme je za život bez polovičnih rješenja, jer uz stope niže dobijaš više. Zato ne propusti akciju nenamjenskih i zamjenskih kredita ASA banke do 50.000 KM sa atraktivnim fiksnim kamatnim stopama. ASA banka. Naša i snažna.
2: Vitapur slavi sa vama. Poklanjamo vam dodatnih 20% popusta na 250 omiljenih proizvoda, a dodatnih 15% na madrace. Vitapur.ba.
3: Psihološko savjetovalište za djecu i mlade, centar Senzori. Svako dijete ponekad treba nekoga ko će ga saslušati, razumjeti i pomoći mu da pronađe način da se lakše nosi sa onim što osjeća. U psihološkom savjetovalištu Centra Senzori pružamo stručnu podršku djeci i mladima u različitim izazovima odrastanja. Emocionalne teškoće i promjene raspoloženja, strahovi, nesigurnost i anksioznost, problemi sa samopouzdanjem i slikom o sebi, teškoće u ponašanju, problemi pažnje i motivacije, poteškoće u odnosima s vršnjacima, teškoće u porodici i prilagođavanju na promjene, školske teškoće i stres, podrška roditeljima u razumijevanju djetetovih potreba, individualni pristup svakom djetetu i mladom čovjeku. Cilj nije samo riješiti problem, već pomoći djetetu da bolje razumije sebe, svoje emocije i svoje potrebe, razvije zdrave načine suočavanja i izgradi više sigurnosti u sebe. Ponekad je dovoljno da dijete zna da nije samo. Centar Senzori, mjesto gdje se razvoj razumije, a podrška pruža s pažnjom. Za informacije i zakazivanje termina javite nam se u inbox putem društvenih mreža ili nas kontaktirajte na broj 061 469 550. Vaš Centar Senzori.
4: Za svaki predah, kafa se vdah.
0: Marketing.

0: 17 sati.
1: Godinama uz vas i uz vas, vaš Radio Zec. Vijesti Radija Zenica.
2: Građani Zenice početak grijne sezone dočekuju u neizvjesnosti nakon što današnja hitna sjednica gradskog vijeća nije rezultirala dogovorom o novim cijenama centralnog grijanja. Rasprava je završena prekidom zasjedanja, a konkretna rješenja za jedno od najvažnijih pitanja koje se tiče kućnih budžeta i dalje se čekaju. Pored samog prijedloga poskupljenja, sjednicu je obilježila i rasprava o prisustvu novinara. Zahtjev da napuste salu izazvao je dodatne tenzije.

0: i koliko će građani u buduće plaćati grijanje. U sklopu međunarodnog programa mreže evropskih univerziteta za akademsko kontinuirano obrazovanje, petodnevnog događaja čiji je domaćin Univerzitet Zenica, danas je na Pravnom fakultetu održano niz radionica za predstavnike univerziteta iz Bosne i Hercegovine na temu mikrokvalifikacije iz praktično usmjerenog istraživanja. Prema riječima profesora doktora Hasana Avdušinovića, prorektora za međunarodnu saradnju i osiguranje kvaliteta Univerziteta Zenica, ovi kratki ciklusi trebali bi odgovarati potrebi zajednice za cjeloživotnim učenjem u vremenu brzih promjena u svim oblastima u vremenu tehnološkog napretka. Danas su pozitivna iskustva sa evropskih univerziteta, sa predstavnicima univerziteta domaćina, ali i drugih BH univerziteta podijelili profesori sa švicarskih i njemačkih univerziteta, koji su prenijeli pozitivne prakse kada su u pitanju mikrokvalifikacije, čija primjena je najavljena i na Univerzitetu Zenica za naredni period. Antistres kutak, siguran i ugodan prostor u kojem se može provesti vrijeme u razgovoru, druženju, čitanju knjige ili drugim sličnim aktivnostima koje smanjuju stres i brigu, a upravo ovakav prostor nedavno su dobili učenici i nastavnici osnovne škole Vladimir Nazor u Zenici, zahvaljujući saradnji zeničke medike i menadžmenta ove škole. Ovo je njihov zajednički projekat, a kutak koji su opremili povezan je sa školskom bibliotekom, pa u njemu uz razgovor, čitanje knjiga ili društvene igre, učenici provode školske pauze, odmore, ali i vrijeme nakon nastave, nalazeći tako rasterećenje od školskih briga. Futsal reprezentacija Bosne i Hercegovine sutra na večer u Zeničkoj areni Husein Smajlović protiv Sjeverne Irske igra prvu utakmicu kvalifikacija za svjetsko prvenstvo. Izabranici selektora Gorana Melhera su u Zenici i od nedjelje se pripremaju za ovaj duel i prve bodove. Tokom službene preskonferencije u trening centru Nogometnog saveza u Zenici, selektor Melher i kapiten Srđan Ivanković su istakli da nemaju nikakvih problema, da je atmosfera u timu dobra, da su željni igre i da će na krilima pobjede iz ovog meča za 7 dana otputovati favoritu grupe Poljacima. Utakmica Bosne i Hercegovina Sjeverna Irska je dakle sutra u gradskoj areni Husein Smajlović od 19 sati. Ulaz je besplatan, pa dođimo u velikom broju, dajmo futsal Zmajevima ogromnu podršku sa tribina.
1: Za više informacija iz našeg grada, Bosne i Hercegovine i svijeta, posjetite našu web stranicu zenicainfo.ba.

0: one nikad nisu ni znale.
1: Vremenska prognoza. Federalni hidrometeorološki zavod BiH.
2: Danas je prevladavalo sunčano uz malo do umjerenu oblačnost. Jutarnji sat pa poklon klinovo iz rečne Tokije u Bosni bilo i magli. Temperature zraka izmjerene u 14 sati. Ivan Sedlo i Sokolac 10 stepeni, Srebrnica 14, Bugojno 15, Bijeljina, Doboj, Livno, Sanski most, Sarajevo i Tuzla 16, Banja Luka, Drvar, Prijedor, Zenica, Zvornik 17, Trebinje 20, Mostar 22 stepena. Sutra u Bosni umjereno do pretežno oblačno vrijeme, u Hercegovini sunčanije uz malo do umjereno na oblaku. Vjetar slab do umjerene čine sjevernog smjera, najniža jutra temperatura zraka većinom između 2 i 7, na jugu od 9 do 14 stepeni. Najviša dnevna temperatura uglavnom između 13 i 19, na jugu od 20 do 24 stepena. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Damir Šantić.

0: Informacija o stanju na putevima iz Bosansko-Hercegovačkog automotokluba Bihamk. Stanje na cestama.
1: Prema prikupljenim podacima na putevima u Bosni i Hercegovini saobraća se uz povoljne vremenske uvjete i bez vanrednih ograničenja. Do kraćih zastoja dolazi na dionicama gdje se izvode sanacioni radovi i gdje je saobraćaj regulisan privremenom signalizacijom. U toku su radovi na dionici autoceste A1 Zvirovići Počitelj u tunelu Hercegovina, kao i na dionici od umjetnog tunela Počitelj do mosta Hercegovina, zbog čega se saobraća usporeno jednom trakom. Zbog sanacije potpornog zida na ulazu u tunel Klopče na dionici autoceste A1 u smjeru Zenica jug, Zenica sjever, saobraća se usporeno. U toku su sanacioni radovi na magistralnoj cesti M5, ulaz u Kiseljak iz pravca Sarajeva. U vremenu od 8 do 16 sati svakog radnog dana saobraća se usporeno na izmjeničnim propuštanjem vozila. Za saobraćaj svih vozila zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj-Lašva, a saobraćaj je preusmjeren dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Zbog nastavka izgradnje pod dionice autoceste Nemila Vranduk zatvorena je pod dionica Golubinja Nemila, a promet vozila preusmjeren je na magistralnu cestu M17. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina i Jablanica Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Na graničnim prelazima putnička vozila ne čekaju duže od 10 do 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Albina Sorguć.
2: Vi ste na talasima Radio Zenice.

Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.

Obavijestite, obilježite, sjetite se i odajte poštovanje onima koji više nisu sa nama. Obavijesti o dženazama i sahranama, tužna sjećanja, posljednje pozdrave i zahvalnice u programu Televizije Zenice emitujemo u dva termina. U programu Radio Zenice u 6 termina dnevno, a nudimo vam i mogućnost objave na našem web portalu i društvenim mrežama. Uplate u zgradi Radio Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB, preko puta autobuske stanice, od ponedjeljka do subote, od 8 do 16 sati, nedjeljom od 10 do 15 sati, ili online rtvz.multipass.ba. Prodajem, kupujem, iznajmljujem, tražim. Mali oglasi u programima Radio Televizije Zenice. U programu Televizije Zenice 3 termina dnevno. U programu Radio Zenice 6 termina dnevno. A nudimo vam i mogućnost objave na našem web portalu i društvenim mrežama. Uplate u zgradi Radio Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB, preko puta autobuske stanice, od ponedjeljka do subote, od 8 do 16 sati, nedjeljom od 10 do 15 sati, ili online rtvz.multipass.ba.

0: muzika i samo dobri osjećaj. One station, all the hits. Radio Zenica.
1: Uvijek tako.

0: 18 sati.
1: Vijesti Radija Zenica.
2: Građani Zenice početak grijne sezone dočekuju u neizvjesnosti nakon što današnja hitna sjednica gradskog vijeća nije rezultirala dogovorom o novim cijenama centralnog grijanja. Rasprava je završena prekidom zasjedanja, a konkretna rješenja za jedno od najvažnijih pitanja koje se tiče kućnih budžeta i dalje se čekaju. Pored samog prijedloga poskupljenja, sjednicu je obilježila i rasprava o prisustvu novinara. Zahtjev da napuste salu izazvao je dodatne tenzije, pa su umjesto rasprave o grijanju pažnja dijelom usmjerila na pitanje prisustva medija i uslova za nastavak rada gradskog vijeća. Na sjednici je trebalo biti razmatran prijedlog javnog preduzeća grijanja Zenica, prema kojem bi cijena grijanja za stambene prostore za korisnike koje račune izmiruju tokom svih 12 mjeseci porasla sa sadašnjih 1,44 na 2,97 konvertibilnih maraka po kvadratnom metru. To je povećanje od oko 106% nakon što su cijene prošle godine već rasle za približno 20%. Sjednicu je otvorio zamjenik predsjedavajućeg Mirza Husetić, a nakon njegove ostavke vođenje je povjereno vijećniku Semiru Huseinoviću. Prema informacijama iznesenim tokom prekida sjednice, grijanje u Zenici neće biti pokrenuto večeras. Tako su neposredno pred početak sezone ostala otvorena dva ključna pitanja: kada će radijatori biti topli i koliko će građani u buduće plaćati grijanje.

0: predstavnicima univerziteta domaćina, ali i drugih BH univerziteta podijelili profesori sa švicarskih i njemačkih univerziteta, koji su prenijeli pozitivne prakse kada su u pitanju mikrokvalifikacije, čija primjena je najavljena i na Univerzitetu Zenica za naredni period. Antistres kutak siguran i ugodan prostor u kojem se može provesti vrijeme u razgovoru, druženju, čitanju knjige ili drugim sličnim aktivnostima koje smanjuju stres i brigu, a upravo ovakav prostor nedavno su dobili učenici i nastavnici osnovne škole Vladimir Nazor u Zenici, zahvaljujući saradnji zeničke medike i menadžmenta ove škole. Ovo je njihov zajednički projekat, a kutak koji su opremili povezan je sa školskom bibliotekom, pa u njemu uz razgovor, čitanje knjiga ili društvene igre, učenici provode školske pauze, odmore, ali i vrijeme nakon nastave, nalazeći tako rasterećenje od školskih briga. Futsal reprezentacija Bosne i Hercegovine sutra na večer u Zeničkoj areni Husein Ismailović protiv Sjeverne Irske igra prvu utakmicu kvalifikacija za svjetsko prvenstvo. Izabranici selektora Gorana Melhera su u Zenici i od nedjelje se pripremaju za ovaj duel i prve bodove. Tokom službene preskonferencije u trening centru Nogometnog saveza u Zenici, selektor Melher i kapiten Srđan Ivanković su istakli da nemaju nikakvih problema, da je atmosfera u timu dobra, da su željni igre i da će na krilima pobjede iz ovog meča za 7 dana otputovati favoritu grupe Poljacima. Utakmica Bosne i Hercegovina Sjeverna Irska je dakle sutra u gradskoj areni Husein Ismailović od 19 sati. Ulaz je besplatan, pa dođimo u velikom broju, dajmo futsal zmajevima ogromnu podršku sa tribina.
1: Za više informacija iz našeg grada, Bosne i Hercegovine i svijeta, posjetite našu web stranicu zenicainfo.ba.
2: Radio Zenica. Radio Zenica. Zenica. Zenica.

0: Vremenska prognoza. Federalni hidrometeorološki zavod BiH.
1: Danas je prevladavalo sunčano uz malo do umjerenu oblačnost. Jutarnji sat pa poklon klinovo iz rečne Tokije u Bosni bilo i magli. Temperature zraka izmjerene u 14 sati. Ivan Sedlo i Sokolac 10 stepeni, Srebrnica 14, Bugojno 15, Bijeljina, Doboj, Livno, Sanski most, Sarajevo i Tuzla 16, Banja Luka, Drvar, Prijedor, Zenica iz Vodnih 17, Trebinje 20, Mostar 22 stepena. Sutra u Bosni umjereno do pretežno oblačno vrijeme, u Hercegovini sunčanije uz malo dumjereno na oblaku. Vjetar slab do umjerene čine sjevernog smjera, najniža jutra temperatura zraka većinom između 2 i 7, na jugu od 9 do 14 stepeni. Najviša dnevna temperatura uglavnom između 13 i 19, na jugu od 20 do 24 stepena. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Damir Šantić.

0: Informacija o stanju na putevima iz Bosansko-Hercegovačkog automotokluba Bihramk. Stanje na cestama.
1: Prema prikupljenim podacima na putevima u Bosni i Hercegovini saobraća se uz povoljne vremenske uvjete i bez vanrednih ograničenja. Do kraćih zastoja dolazi na dionicama gdje se izvode sanacioni radovi i gdje je saobraćaj regulisan privremenom signalizacijom. U toku su radovi na dionici autoceste A1 Zvirovići Počitelj u tunelu Hercegovina kao i na dionici od umjetnog tunela Počitelj do mosta Hercegovina, zbog čega se saobraća usporeno jednom trakom. Zbog sanacije potpornog zida na ulazu u tunel Klopče na dionici autoceste A1 u smjeru Zenica jug, Zenica sjever saobraća se usporeno. U toku su sanacioni radovi na magistralnoj cesti M5 ulaz u Kiseljak iz pravca Sarajeva. U vremenu od 8 do 16 sati svakog radnog dana saobraća se usporeno na izmjeničnim propuštanjem vozila. Za saobraćaj svih vozila zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj-Lašva, a saobraćaj je preusmjeren dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Zbog nastavka izgradnje pod dionice autoceste Nemila Vranduk zatvorena je pod dionica Golubinja Nemila, a promet vozila preusmjeren je na magistralnu cestu M17. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina i Jablanica Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Na graničnim prelazima putnička vozila ne čekaju duže od 10 do 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Albina Sorguć.
2: Radio

obavijestite, obilježite, sjetite se i odajte poštovanje onima koji više nisu s nama. Obavijesti o dženazama i sahranama, tužna sjećanja, posljednje pozdrave i zahvalnice u programu televizije Zenica emitujemo u dva termina, u 18.22 sata. U programu Radio Zenice svakog dana u četiri termina, 8:50, 9:50, 11:50 i 14:50. Za sve ostale informacije, kontakt telefon je 032 449 211 ili nas posjetite u direkciji Radio Televizije Zenica, Bulevar Kralja Tvrtka 1, preko puta glavne autobuske stanice.

0: rtvz.multipass.ba online platforma putem koje možete predati obavijesti u dženazama i sahranama, tužna sjećanja, zahvalnice, posljednje pozdrave i vaše male oglase. Slijedite upute, ispunite aplikaciju, pošaljite, a mi ćemo realizirati emitovanje u programima Radio Televizije Zenica, rtvz.multipass.ba.
1: Vaša radio stanica, Radio Zenica.

0: Vaša radio stanica, Radio Zenica.
1: Sjećam se kad duša tvoja legla je na moju, kad smo srca svoja potopili u boju, onu srebrnu koja je još tu.

0: Obavijestite, obilježite, sjetite se i odajte poštovanje onima koji više nisu sa nama. Obavijesti o dženazama i sahranama, tužna sjećanja, posljednje pozdrave i zahvalnice u programu Televizije Zenice emitujemo u dva termina, u programu Radio Zenice u 6 termina dnevno, a nudimo vam i mogućnost objave na našem web portalu i društvenim mrežama. Uplate u zgradi Radio Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB, preko puta autobuske stanice, od ponedjeljka do subote, od 8 do 16 sati, nedjeljom od 10 do 15 sati, ili online rtvz.multipass.ba.
1: Obavještavamo sve zainteresovane da tužna sjećanja, male oglase i obavještenja možete uplatiti od ponedjeljka do subote u periodu od 8 do 16 sati, a nedjeljom i praznicima od 10 do 15 sati u zgradi uprave preduzeća u ulici Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB preko puta autobuske stanice. Svima koji su u mogućnosti preporučujemo da koriste uslugu online plaćanja putem web stranice rtvz.multipass.ba. Vaša radio televizija Zenica.

Koliko će to trajati? Može li se umrijeti? Hoću li se poslije kajati?

radi lakše, otkako te ne želim. Otkako te ne želim.

prodajem, kupujem, iznajmljujem, tražim. Mali oglasi u programima Radio Televizije Zenice. U programu Televizije Zenice 3 termina dnevno. U programu Radio Zenice 6 termina dnevno. A nudimo vam i mogućnost objave na našem web portalu i društvenim mrežama. Uplate u zgradi Radio Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB, preko puta autobuske stanice, od ponedjeljka do subote, od 8 do 16 sati, nedjeljom od 10 do 15 sati ili online rtvz.multipass.ba.

voljećeš, do jutra voljećeš drugu. A ja neću nikog da poslušam, ćutim i odslušam sve.

rtvz.multipass.ba, online platforma putem koje možete predati obavijesti u dženazama i sahranama, tužna sjećanja, zahvalnice, posljednje pozdrave i vaše male oglase. Slijedite upute, ispunite aplikaciju, pošaljite, a mi ćemo realizirati emitovanje u programima Radio Televizije Zenica. rtvz.multipass.ba.

diskretno nanosiš svijetu na vječe. Od svijeta stihove o meni skrivaš, u bajku navratiš sve rijeđe i rijeđe, samo da priznaš da ljubav je

kad sve se desi i prođe, tada bi da te sretnem i nećeš srećna.

pije, pa malo prošeta do stare čašije, a slike krenu, ne zna im se broj, grade moj. Sve više fališ mi sa svakom godinom, vezani vječno istom sudbinom.

Obavijestite, obilježite, sjetite se i odajte poštovanje onima koji više nisu sa nama. Obavijesti o dženazama i sahranama, tužna sjećanja, posljednje pozdrave i zahvalnice u programu Televizije Zenice emitujemo u dva termina, u programu Radio Zenice u 6 termina dnevno, a nudimo vam i mogućnost objave na našem web portalu i društvenim mrežama. Uplate u zgradi Radio Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB, preko puta autobuske stanice, od ponedjeljka do subote, od 8 do 16 sati, nedjeljom od 10 do 15 sati, ili online rtvz.multipass.ba.

Radio Zenica. Decenijama sa vama. 365 dana u godini. Vaša Radio Zenica.

romantična, u ljubavi slijepa, znala je baš kao i ti da šapuće

0: Obavještavamo sve zainteresovane da tužna sjećanja, male oglase i obavještenja možete uplatiti od ponedjeljka do subote u periodu od 8 do 16 sati, a nedjeljom i praznicima od 10 do 15 sati u zgradi uprave preduzeća u ulici Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB preko puta autobuske stanice. Svima koji su u mogućnosti preporučujemo da koriste uslugu online plaćanja putem web stranice rtvz.multipass.ba. Vaša radio televizija Zenica.
1: Vaš svaki dan uz Radio Zenicu. Radio Zenicu.

Prodajem, kupujem, iznajmljujem, tražim. Mali oglasi u programima Radio Televizije Zenica. U programu Televizije Zenica 3 termina dnevno. U programu Radio Zenice 6 termina dnevno. A nudimo vam i mogućnost objave na našem web portalu i društvenim mrežama. Uplate u zgradi Radio Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB, preko puta autobuske stanice, od ponedjeljka do subote, od 8 do 16 sati, nedjeljom od 10 do 15 sati, ili online rtvz.multipass.ba.

vjećanja. Jutro kišu donosi i tebe mi odnosi.